Anyway, Pes, 98.1 na BTR Radio. Shout out ko ni Kuya Leo Montibon o ni Ate Lani Lisa Magpuyo di sa Karidada. Good morning, doha diya. Nangapin na lang doha, klaro kayo. Og ni Boss Ardol sa Bandal diya sa Barangay Manga, may nga pagpamina o sa imo mga anak diya, Sir Arnold sa Bandol, ha? May buntag diya o sa imo mga handler diya sa Manukay ni Bryl. Good morning diya sa Barangay Manga, Boss Ardol sa Bandal. Og ni Cirilo Casas, Jerry Balerong, Tati nga Maria. Good morning, Ate Mira, Boss Pirot Casas. Og ni Arman Montibon, Flor de Luna Casas Montibon, og ni Rinrin, og ni Clinton, og ni Marvel, og ni Flor, og sang upat ka lang ni Marvel, og ni Flor, may buntag. Og happy fiesta diya sa lalugar ni Boss Pirot Casas diya sa Barangay Himama, gahapon, may buntag, tanan, bilited.